0: kurba mifhumni jiena ma naqbilx li entitati rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun. Imma jiena ma nafx jekk
0: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifri jew tgħidu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix. Ħanti jum lek.
1: Le le le, nirrepjaħ kif xejdulu.
0: Satariano,
2: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.

Girls, għalda l-ħodu b-American Girls, għminni fil-ħodu, kif palissa jabżu il-35. Bonġu kbira, nisbara li għan barra s-sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, insomma, għaddu kminni wis biex wieħed jiddetermina nus, jekkux ħatkun ġurnata tajba jolle, l-għallix, nifimkom ħafna ta' ħafna, għaddu kminni daqsejn zzejjet biex wieħed jaradan, jkun jista' jevalu daqsejn situazzjoni, imma inkunu pozittivi. Ġejmi hawnhekk illum on Bay Breakfast fis-sitta jingħaqdu miegħi Lara wejn ukoll qabel xejn nħallikom biex nħallikom insomma inkomplu ma din Beyoncé Break My Soul for Bay Bonġu.

0: que vedo 8 Halesa, Atleta Veloto, 7 ottobre, Loom, Joy, Ken e Dick, un'altra io, Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Buongiorno, Gbira.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
2: Hey. Hey. Good
3: morning.
2: Hey,
3: buongiorno. Ejwa, min Tuesday morning, dejjem ikun naqra iktar qiebis mill-komplement tal-ġimgħa.
2: Qed narana naqra tlieta ebsi.
0: Veru, it-tlieta dejjem ikun qarm it-tnejn.
3: Għax ikun no man's land Tuesday, kien hobi ħares tnejn. Il-weekend ikun għadu l-bogħod, kollok Monday, taf kif.
0: Veru, għandu punt, ta' għandu punt.
3: Għax saqada tkun ejn tgħid ejja, tikkonsa x'kun mod
2: ta' nofstri. Veru, veru, veru.
0: Però, għaw edin, għan iprofaw nambu l-ħajr mil-ġurnata ta' kom.
2: Kwieti, dalu,
0: l-università. Morti, għan nambu l-istorbju għana?
2: Għan nambu l-istorbju.
3: Għan għajtu l-ewel għajta ġewa the quad tal-università.
0: Skużawna, għed niposponu daqxajn il-sigla, pero.
2: Il-sejt
0: il-grex fil-karotzan, pero li, all right. Tlaqna?

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness, għal dalodu, veru, e kif għet immissu, jina għad niprofonem minn l-axħar ta' s-sajf. Naf li s-sajf għadda.
1: Jina għadni, jina bħalissa jgħat nisbel naqra fil-flaxija u mal-lejl. Il-fan net id-dajjaqni, ma mux id-dajjaqni bil-bar, id-dajjaqni għabba l-allerġiji.
0: Dan ikun il-moment fej temperatura ma tkunx taf eżatt li manda tkun.
2: Tibda titħawwat.
1: Lej si zejjet issa tibqa tixxelu.
0: Imma zejjet u mbagħad iktis fih kollok bżonnu.
1: Eħe, eżatt, eżatt.
2: Eh,
1: dan lejl kelli nixxelu.
0: Le, b'lej si għadni norqod jien.
2: Le, bil-fan.
0: Imma issa żażmin ikun għallit temperatura xi 27 hekk pereżempju. Taf kif?
1: Il-fajla għamlet li hekk dan lejl u ma stajx norqod imbagħad xorta.
0: Le, ma issa 27 qed tinsibha temperatura perfetta. Għax ma jkunx da' sekkes xa, mbat jek li tfiħ.
1: Kost il-differenza.
0: Nħossis xana.
2: Le jina li jisiqtajtu hi, issa sta bil-fan.
0: Fan bis?
2: Fan.
0: Le, tara.
2: Użid dik innaqra jek, dik innaqra li zariħor jisu.
0: Imna la edin flapert dal-ħodu. Għalla li xkona nġildu lejzi. Zgur.
1: Għafan tħobbu il-fan, ġviri l-ħosti għaw, tal-ħodu bieħ. Ċaw min.
0: Ma
1: taċċa ma sejjes ta' għalfan. Eħe, kwit, ja. Kanna silent fan, nusbicċaj fan, isna għedin il-kwarta min.
0: Bonġo kbira, komplu għal-issa, Bruno Mars, I just might fuq bej.

0: Al Dalodo, Agora Hills, what? Jamie Lara Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbir, nispera s-sa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, għadduma sebaħx.
1: Good morning.
2: Għadduma sebaħx.
0: Insomma, għadduma jisbaħ.
1: Bdiet tiċċara naqra s-sema s-sa.
0: Ejfa, ftit zejra, ma dudla, ma dudla.
1: Naħseb 2 weeks oħra, nbidlu il-ħin.
3: To, tamilli ċek. Tamilli ċek, xidwejja. Jista jkun hekk qed nersqu l-aħħar fl-aħħar jiem dak li jiena nħobb ngħidu l-perjodu tas-sajfa kemm is-sajf teknikament spiċċa.
1: Maħna Malta, Malta f'Novembru jibda naqbart.
0: Ekku, ekku.
1: Taddija.
0: Bonġu kbira mbarra nixtieq nirringrazzjakom ħafna, ma nafx nirringrazzjakom jiex il-kelma tajba jolle. Ta' dak kollu li ġara l-bira, għalmin ma kienx qed jisma' ktar tard fil-programm il-bira. Ejdulhom x'ġara, ejdulhom x'ġara.
1: Il-bira qed ċelebra.
2: Ma ġerax naħseb
1: iċċelebrana. Il-belated birthday tal-ħabib tagħna Jamie Cardona.
0: Mhux hekk?
1: U bdejna naqra bil-mod, I mean bħala professional drinker. Ġibni l-naqa drinks differenti li lebda wieħed ma kien jirrikredi li kellu xi tlebda forma ta' alkohol ġo fihom sewwa, tajb niċċaraw, hekk kien minnalih naħseb. In all fairness, li dela ħarġet bija Lara, ħassir darb oħra.
2: Imma naħseb tak li ġew il-bir, ħala qas nixtieq li żdejt.
3: Imma
0: għamluha,
1: għamluha ħarġet bija Lara ar.
0: Veru?
2: Nara għalija.
0: Qas kont nagħmlek hekk?
2: Nasal ġejbi, nasal.
0: Eħe? Rajt ta' kwieta kwieta.
1: Problema kbira ta' loġistika kien hawn. Għax għamilt weekend nisbel.
2: X'in rajt dak il-bajt ma' xarek u wis inkweta bdejt inkweta lejk jien.
1: Bdejt niggusta ħin, beda jidher vera bnidem.
0: Kulmem il-karozza m'hemm li għad iqta.
1: Vera.
0: Ġifieri dik li ktar ħaġa. Ġifieri hemmhekk mhux li qed iġġarhom sal-lil missieri għax hu joħodha.
1: Għaxu għadha ġewa. Nadda fil-ekija.
0: Le, u joħadha ġewa missieri mhux jinti bżax.

0: da loro di Jamie LaRavena, un ec on Bay Breakfast. Buongiorno.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes, nel sabato palessa e in giro all'università. Da Malta a un ec l'esti Sebach to be fair però a doirit
2: ish
0: ad doirit um il campus ad
3: doquit ad doftit ftit ad tient leun la listenza tib do jar ma on però ovviament sa jon os le student u kol bix jaslu u jina ad doman
2: isma nisa dejt lara li bħal essenti ad second week technically
3: Eva
2: Lew l-impressjoni ta' xogħol, eżin xin notajt, x'impressjoni tajnek kienu Jamie, x'tejt fuq.
0: Xogħol ġdid,
3: xogħol ġdid. Xogħol ġdid, ifhem, qed nittidrab il-mod il-mod u l-affarijiet, welcoming ħafna jkolli ngħid ngħidli int. Support kien hemm,
0: ix-kultant,
3: x'kultant nibda nistifti għax niftakar jiena l-ewwel darba li ltqajt ma' Wayne meta konna l-istudio tajjeb, hemm dik il-vaska ħelwa ħelwa.
2: Ta' barra?
3: Ta' barra. U għedin nitkelmu, u di l-ewwel ġurnata kienet. Għedin u mixin għal fuq il-pont, hello hello, u kontana għafu, u xikultant niftakar.
0: Niftakara?
2: Jiena din ma nistax niftakara.
3: U semmi, u jiena
2: semmi u mill-u xerġajt u għetlek imma ma niftakarx.
3: U nibda, ma nafx kiba niftakarx, imma ma għajċ kompletament ta' ġviri, imma tfixkilt imsomma u xikultant nejt ma doffi.
0: Possibilment kon ta' elbu fil-vaska.
3: Possibilment kon għans bieċaw mal-ħut.
2: Imma naħseb tkun għamilta bi kbira, inti iktar minn kien kella tkun.
3: Probabli, probabli. Jiena,
2: jiena, il-mistoqsija tiegħi għadin għax il-biraħ smajtek tikkomplejnja.
3: Ħanara biex ġej.
2: Għandi waħda kbira l-minna u ftit ieħor għax ħadd taħtejja tiex kemm jajjarni bi għajin.
0: X'inhi?
2: Imma naħseb qed intnej issa fil-programm.
0: Kemm għandi kurzita dwar din il-biċċa ta' xogħol u ċert li ħajkonna kumment kbir fuqha. Ikollu iktar li sal-liżgħu bgħu dan time fuq bej bonġu.

0: Da scelta throwback 90 Avicii, Level Skin e Dick Jamie Lara Wayne now neck on Bay Breakfast. Che se lo sapevo non spalle sa bonjo.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Azerit nemmen. La azerit nemmen.
2: Sbiccia gerat leg, sbiccia gerat leg. Ja, ekta,
3: kmini kolla dedet kelmu da xej.
0: Min tix tistema, wej?
3: Għal xie raġuni, min tix tistema.
0: Hello, hello. Hello, tkellem ftijaj, hi, tkellem ftijaj.
3: Iktar kmini kolla dedet kelmu da xej fuq il-first impressions ġewa l-skola sewa. Oħa, kħikon netfawna on hold, xaħna kena xaħġa pjanata illum, uħra.
2: Uġrat
3: xaħġa u koll li hija relatata.
0: What are the odds? What are the odds? Wara l-bira, kelli nitlaq id-dar. Kelli nitlaq id-dar ninħasel. Minħabba li kont mimlit i u bajt. Dal-odu, ijed bil-edha l-affarit tijaj, kif qomt sekonda minn fuq din id-desk. U ħammima, għaddi, ħallit il-fdalijiet tagħha fuqi. Fuq il-ħwejjeġ li libes illum.
2: Isma, battitlek l-awguri ta' dik.
0: It-tieni ġurnata konsekutiva. Imma temmen.
3: Jgħidula, good luck.
0: Ma tantx inħossni
3: b'kemm. Imma għandek luck tajba ħafna.
2: Għandu dar u bħalissa
0: minn. Dar mimli ilma. X'issa provajt innaffu. U mhux immur id-dar.
3: Għandek luck tajba ħafna. Għanispjegalek għalfej. Il-bira jien u l-ara tħassarnik.
2: Iva, ta' wara. Jiena ħassejt kif qed aktar kmieni wkoll. U xtaqna li
3: ovvjament tal-birthday, xtaqni li flok għana.
2: Nati xaħġa zaħra tal-birthday.
0: Taħħa, wow! Illallu kemmu ħelu dal-flok.
3: Ġiet eżatt, laqqas nista nemmen.
0: Wow, illallu xieħlew. Illallu,
2: ħafna.
3: Ġifiri, jisupost nistaj stajja, bax laħħar li xtrajt l-flok, provajtu jen
2: ġiri tajja.
0: Tajja fider il-sajz, tajja fider il-sajz. Illallu, grazie ħafna.
3: Ġifiri, jekk nidħu għastu kien barazzata, għax għandek il-fdalijiet tal-ħamima, ma dare.
0: Taf xandi l-unika problema l-lum illi ma jaqbillix ma l-qalzi.
3: Mux ma jaqbillix. Erd colors mux ma kollox jaqbill.
0: Illallu, kemmu sabiħ. Vera grazzi, jo vera grazzi, grazie ħafna. Thank you. Vera, good luck.
3: Ettara,
0: vero.
2: Ena, ta' kif bdejt il-ġurnata.
0: Vero, isimaw, minni jen barra, jekk edin taħċi sinġar, murru taħtum, forsi jtammel kammim ma' fuq. Għax tiġi kom tajba. Bonġu kbira, barra, għal-insaw, komplu, sal-lifti. Grazie ħafna, thank you.
2: Wow.

0: Rex, a new religion, al download Jamie Laraway, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonġur.
0: Bonġur.
2: Kbira. Għadna dwar l-ewwel impressjonijiet li tagħti fuq il-posta xogħol.
3: Għajdilna nara wiena x'qabbatni kursi ta' kbira.
2: Jiena ġrat li xaġa. Mhux ħankun grafiku ħafna, imma apparently meta dħalt naħdem fil-posta xogħol il-ġdid kellin hemm problema kbira fid-dranaġġ, fid-drainage system.
3: Hemmhekk sejrin iġifieri din l-istorja mħatħadna.
0: Dukmini wejn kemm infakra kadu mhux it-tmin.
2: Imma trid tifhem.
3: Mal-ħamiema, eh?
2: Kemm ħassni imbarazzat u mhux tortijej. Mela jien. Jiena mort nagħmel in-number one.
0: Ok, qed ikun grafiku xorta waħda.
3: X'ħajnu?
2: Flash jgħid u tela in-number two. Min ġo toilet.
0: Fimt, mingħajr ma inti.
2: Mingħajr ma jiena għamilt.
0: U
2: niflaxxja kemm niflaxxja, is-sitwazzjoni bdiet tiġi għar. Dej qed tigrava. So jiena kelli ninżel fuq il-manager li Biden kull ma kont qed nikellimtu dan ir-raġel jiena. Just fl-interview?
0: Fl-ewwel ġurnata ta' xogħol tkun kera, eh? Kun kera.
2: U kellim mur fuq u dan u ngħidlu isma. Ejja waħda miegħi, please.
3: Le.
2: Għax marri ma kontx naf kif ħarabad nispjegalu.
3: Le.
2: Ovvjament, dan qed jemminni, u hemm minni il-ħaġa li l-informazzjoni li qassam għall-komplement tat-tim ma kienx vera ta' kif ġrat. So, kienu għalawili tal-persuna li fqajt it-toilet. L-ewwel ġurnata ta' xogħol.
0: Miskinu ma kienx vera,
2: u kissirtilhom il-sistema. U baqgħu jsemmu ili, kull fejn jinsertaw ni barra dejjem bl-istess nofs ta' kelma.
0: Sabiħa. Sabiħa.
3: Tajjeb.
0: Ma nafx hemm barra għandkomx storja ibsa fejn tidħol l-ewwel impressjonijiet fuq ix-xogħol tagħkom, to be fair fejn tal-ara. Lara, sissa ta' impressjoni piuttost tajba
3: nħos.
2: Jiena naħseb kont vera beżżul biex ġraw li biex ġrat lejli minn tant nies.
3: Mhux ta' bxej tiegħi ma tajtx kasa, għaddejt minn ħafna għar minni.
2: O by the way, il-ħin li domt biex I called it quits u dan ġifieri provajt inqalleb ġo tojlit forsi nsibx plunger u ma bidix irnexxi.
0: Żgura kej ġri lek.
3: Anzi ismani, you wound up to it.
2: Wara tliet kwarti kelli tipo immur u ngħid m'hemmx tagħmel.
0: 9-9-0-8-9-7 e batulna l-esperienzi ta' kom ċert li jem ħafna nis li ġirri ġrat l-ompo ġnar ta' xol storja jibsa e batulna fuq WhatsApp, bonġu!

0: Sonny Fodera, Say Something Gal, da lodo kif eddoqu il-25 kwart, bħalli s-saba unġu kbira minna uftitalni u rħazza xej li s-spazzjon ta' traffiku. Mbarra, xinu ġej?
1: Bonġu, komplu bibatolna l-ewel impressjoni ta' kom ta' xol, ovvijament jina samt minn dak li għaddejt wejn u koll għazam minn dak li għadda u koll. Miġviri, jak inti għandek xie storja li tista' tgħidilna, għazam għana, għalli ma' nħossu nix wieħedna.
2: Sempliċi WhatsApp voice message fuq 980897 ħalli nikkonslaw flimkien dwar.
0: Qed nirċievu diġà stejjer ibsin ta' nies fuq l-ewwel ġurnata ta' xogħol tagħhom. Xi ġmiel, il-pjaċir li nieħu huwa kbir. Għal dalwaqt, bonġu.
3: Maltese number one hit music station.
4: Hey. Kull kċina hija differenti. Xi wħud ifittxu tiżjin premium. Oħrajn prattiċità għall-ħajja ta' kuljum. Hemm inħobb kreatività fil-ċina jew sempliċement iridu friġġ spazzjuża. Għalhekk Hand Crosscraft ma nemmnux f'soluzzjoni waħda għal kulħadd. Inġibu flimkien brands ewlenieni, parir espert, installazzjoni perfetta u 5 snin garanzija biex ngħinuk toħolok ċina tiegħek. Dan ix-xahar esperjenza Crosscraft.
5: 6 months free. Unlimited mobile from Go. Unlimited local data, calls and SMS with Freedom Plus, including free CloudyGo premium and exclusive discounts from Click, VG Salamone Marketing, the Eden XP Arcade and more. Switch to Go today. Terms apply. Go. Better every day.
6: Earn up to €15 cashback per month on everyday spending with your Moneybase MasterCard. Because getting rewarded for the things you already buy just makes sense. Download the Moneybase app to get started. Terms apply. Moneybase is licensed by the MFSA under the Financial Institutions Act.
7: My combo at McDonald's. A McToast or Sausage McMuffin, an Americano and a hash brown, all for just €4.75. The right choice every time.

0: Buongiorno, spero che sia una select un motivo importante. Ma io credo che sia complice malinna, ti dai a sei, e ti dico quando è di in. Ne ti chiamo da sei.
1: Sana se vedi se mauk.
0: E se ti sei mauk, scusa un.
1: Muti atti.
0: Io dispiacini, io dispiacini.
2: E già che l'emna, gente.
0: Scusa una scelta, atti il bottoni, ma concetto insieme. Buongiorno, Biran, barra. Me la hanno già detto, come spero le stesse. Come il bello della giornata, dai. Buongiorno. Freshers Tour 2026. Hey, hey. Ecco, da l'odo con la da Shane Dwar le ore impressioni fu il post ta' xogħol u batu n-nafna n-nis.
2: Dera mux eddin u eħedna,
1: Le, le, għaw ħafna n-nis li għaddew minn erba' qasta tat fl-ewwel ġurnata ta' xogħol tagħhom kellna l-Melania dolodu li batet innajk. Bonġu Melania.
0: Bonġu Mel.
3: Bonġu. Esperjenza minn ħafna first days at work. Ma waħda li baqgħet miegħi hi li f'interview qaluli li aħna team ġovanili, kulħadd għadu żgħir, eċetera. U kont eċitata biex nibda u hekk nara t-tim. Nasal u fl-uffiċċju ġifieri jgħodu xi 10 minn nies ma nsib lil ħadd, ġifieri kelli noqgħod waħdi. U meta saqsejt qaluli għax dew jaħdmu mid-dar. Wara ħafna ħafna żmien skoprejt li mhux vera kien hemm nies jaħdmu mid-dar ġust kulħadd kien telaq. U fil-kumpanija kien hemm jimdis.
1: One woman show.
0: Di bil-kontra ħadmet.
2: Spiċċat sola sola.
0: Bil-kontra ħadmet.
2: Ma kellix fuq minn taqa.
0: Mhux hija ta' impressjoni ħażin, x-xogħol ta' impressjoni ħażin.
2: X-xogħol,
1: imma naħseb jaf tkun ta' benefiċċju, x'imbagħad tipo tmur tikkomplejn jew tgħid isma' ħej lak waħad jaħdem id-dar jien naħdem id-dar ukoll.
0: Veru.
2: Ukoll.
0: Koblu ma tulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna x'inhi l-impressjoni qattajt fuq il-post tax-xogħol. Inkoblu iktar moving to the sun fuq bej bonġu.

0: E proprio Pesco, Madalodo Zone, Jamie Lara Wayne, a un neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno,
0: Vira. Ne spero le stesse om to seu, jekle da kil kafe jasal u kol, jow isema u lilna, fik nisabu fit traffi kum nara ċessa u kafe, muxek?
2: Ekku,
3: ekku. Unse kulkom il-ġurnata. Smajt li għanna aktaru, muxed din wihidna.
2: Edin nitkelmu daqxej dwar lew l-impressjonijiet li natu, jow li tajtu fuq il-posta xol, li ma kienu mux tajbin assolutament. Xejna, 90-897.
0: Kif l-ara, ovvjament, dinja t-tinni ġimgħat għal-ara.
2: U kienet ħadd tfani nhom, apparently.
3: Mal-ħut.
0: Fuq l-ewwel impressjoni li tatna l-ara. Ċefejna minnant Shelly James. Shelly James, good morning, Shelly James. X'għaltilna, tilna wejn?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno, hej.
0: Buongiorno.
4: Eżatt ix-xiret nisbadu l-affarijiet, l-istorja tiegħi it fits perfectly.
0: Tiegħna.
3: Naħseb
4: qed. Ma jiena għandi kif dejt xogħol mhux.
3: Awguri.
4: Il-ġurnata ta' xogħol kont stressjata li ħana sal tard. Wasalt hekk xmien fil-ħin imma bil-parking ovvjament ma sibtx kont qiegħda tard ħafna. X'in kienu jisom 20-30 minutes wara l-ħin li suppost bdejt.
0: Terġa?
4: L-axħar sibt parking.
2: Ma.
4: Jiena l-ewwel ġurnata ta' xogħol biex inkun naqra hekk, għamilt prom cocktail salad. U xi wasalt u parkjaj. Batt il-basktijiet, batt il-basket tal-lunch, tfajt kollox fuqi u ħerġa mill-karozza. U qed ngħid xed inħoss fuqi. Għandu ngħid li l-prom cocktail salad sakemm soqt mid-dar għax-xogħol waqa' kollu ġol-basket. Il-basket apparentament żamm il-ġus kollu ġo fih, imma mbaċċin lajtu tfajtu fuqi, ġo kollu mal-qaltin. So tista' timmaġina għamilt ġurnata sħiħa rieħa ta' pranz. Però il-ġurnata ma waqfitx hemm.
3: Ankomplu.
4: Mort nixi energy drink, jien għandi naqra xari twila u tfajtu fuq il-mejda u qed nipprova ningwala ma' nies il-ġodda. U kellimni xi ħadd. Ndawwar rasi u xari jolqot l-energy drink u waqqaw mal-art rasu l-isfel u baqa rasu l-isfel wara li l-housekeeping kienu għadhom kif ħastu l-art kolla. Veri għamilt first impression tiegħi zero ma kulħadd ma ħallejtx persuna waħda li ma għamilx il-first impression ħażina tiegħi.
2: Diġà qed nimmaġina l-ewwel erba' kelmi tlaqalu fuq dil-ġdejda.
3: Dil-ġdejda.
0: Imma naħseb imbagħad.
3: Dawk ix-kellha tgħaddi.
0: It-tuk raġunijiet biżejjed tal-fejn isiru jħobbok ukoll.
2: Għax
0: taffeċ waħda wara oħra wara oħra. Isek ġib mod ta' kif isek issir ħbieb bil-mod il-mod.
3: Mingħajr ma trid jisom it-tiegħu biex jaqbdu naqa' miegħek.
2: Naħseb jiena. Fejn hi l-linja imma biex in-nies jgħidu ma dawn rajt.
0: Koblu matulna, 9-9-3-0-8-9-7, bonġu!

0: Ira Mbarra, Keith, sono le 8:29 di Italia New York. Jamie Lara, Wayne, welcome by breakfast.
1: Hey, good morning.
0: Lara, che menti eccitata.
2: Wasal il momento, Flahar. Wasal il momento li għanisma lehen li illi biex nismajek. F'dan il moment, ek, wara il-mikrofono tal-bejta, jieb.
0: All-ewel darba, all-Lara. Ritorna il incantava
2: la
3: quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Cheryl, buongiorno
2: Cheryl.
4: Alleluia, alleluia, la far e vini schelmo.
1: Che finte Cheryl, ascolta, ma ti flash.
4: Iva, Iva, il ġimgħa l-ogħla kont ma niflaħx, kelli riħd bost, u lanqas kelli vuċi, u l-ġimgħa ta' qabel mort weekend break, u meta ċempel ġejni biex nagħmlu r-rokna, kont qed nħut salsettu l-baj.
0: Isma, Cheryl, xi tgħidin, kont qed tismana issa minn mentu daħlet ma' Lara.
4: Mela, mela, jina dejjem nisma' kom waqt ikun qed għannadda jew naħsel il-ħwejjeġ.
0: Grazzi,
1: thank you.
0: Għandkom iċ-ċans li titkellma l-ewwel darba.
2: Għandi pjaċir, Cheryl.
4: Tajjeb li ngħidu li għalkemm Jamie u Wayne iċemplu li darba fil-ġimgħa. Lanqas napulxu xejn minn Adam, imma lilek Lara nafek tiftakar darba daqqejt il-festa tal-gżira u ġejt fuqek inkellmek.
0: Tiftakara?
1: Ġifieri inti
0: nsejta! Intqajt ma Cheryl and McKay! U ma tafx!
1: Ġifieri inti ltaqt ma qabilna!
0: Kif jista' jkun? Iżmani, xi darba tit il-ġimgħa d-dieħla Cheryl kif qegħdin hawn nistidnuk l-istudio tagħna u nagħmlu il-quote of the day live.
2: Live ta' min?
4: Imma fil-każ mhux il-ġimgħa d-dieħla imħabta bħalissa fil-każ u mbagħad ngħidilkom jiena.
1: Ejwa tajjeb.
0: Imma nagħmluha. Ħalli niltaqgħu da nġibu breakfast ukoll.
2: Ekku.
0: Mela, intu.
4: Ilu ta! Ilu ta! Ilu li qiegħda nsemmi imma niftakar, naħseb Lara tiftakarni.
2: Qed tiġini ara image bħalissa iva.
4: U jiena qabel ma naddija l-quote, għax ir-rokna tiegħi qasira, qabel ma naddija l-quote, nixtieq ngħidlek li jiena ferħana li inti inaqgħad ma' Jamie u Wayne, kif ukoll attriċi brava għax kont insegwik meta kont tagħmel igram ċirkostanzi, kif ukoll kantanta brava, taf x'li tolbok illum tkanta li d-diska li partecipajt biha fil-festival kanzunetta Maltija mużika, għax sabit twist il-kanzunetta.
0: Iżmani, dedika ma nagħmlux. Imma di għal Cheryl and McKay naħseb Anna ndua naħsebin għal Cheryl and McKay.
4: Għax inti Jamie meta tlaftek biex iddoq li oh my god ta' ira l-ostko ma daqqejti li.
0: Imma da għandu għal dimin tana. Isma, Cheryl, immaru għal-bun.
4: Iba, xej s-sini ma jaqqx, jajtu għan ibdan għuqqaf kulħa.
0: Ene do piacere la mela tana.
1: Arajja Cheryl.
0: TikToker favorita tana, tinsa plura on air mana tana.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Til nasher.
4: Alex Rike u għall-imsile baqe bla makile. Dan il-qawl ifisser meta persuna tonfoq il-flus fuq affarijiet tabla bżon, u mux fuq affarijiet tabżon.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Grazza ħafna Cheryl and McKay. Grazzi kbira. Anzi, Cheryl, la unen grazzi kbira tal-kont banal darboħra, vera ħadna pjaċin. Ħanħalli fidejk biex tintroduċi id-diska tal-ara illi inti tixtieq tisma' ħafna dal-għodu, tajjeb?
4: Il-kanzunetta najdlek id-dritt insejxie ma imma għandha ritmu sabiħ u pozittiv ħafna.
0: Ħan id-dedikalilek, Cheryl. Indur għalik.
4: Un bat inti xi darba doqqili tal-kanzunetta stajna konna ħinqaħna.
0: Indoqqilek, għanzi ndaqqataħilek live għan kitri, nġilik zigra. Tlaqna ċer, teżajdina l-ikbar bonġu possibli, u li jepi, b'importanti.
4: inħobkom u jiena inkun maakom bħallum ġimma jekk sejra nkompli fl-iskeda l-ġdida.
0: Mela, mela, mela, tina l-jibi, Xeril!
4: Mena, mena, bonġo! Jibbi, jibbi!

0: Stargazing Miles Smith, Tata Lodu, Jamie, Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Ecco, Eden Joel Università ta' Malta għal kumplementa din il-ġema ejjewa u jidunna hello, et neħdu pitcher ħafna taqaw mal-studenti u mal-ħaddim
2: ta' Malta. Ħajja, s-sara, t-iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar nara u aktar studenti diħlin.
0: U s-sari kolkom il-ċansi li terpu u koll, u ġvera.
3: Tart, mara, apparti ovvjament l-lum għanna naħseb l-iktar loba popolari tal-bej, bej bingo.
0: Il-bej bingo!
2: Għadi, naj, inkom ta' hype jawni għalija.
0: Nibdan tella t-tombra ta' fkem kun għaddej u taħseb nit għal-birgu.
2: Nintella u jħet,
0: eh? Ble, kolla ntella, kolla ntella, kolla ma noqt n-qabbel. Dika għandkom il-ċansi li terpu MacBook u koll, grazzi għal KSU, però apparti minn hekk.
3: Iktar kmieni, ħarira żgħira iktar qabel il-bej bingo bej la xawn nofsuħ ta' xunofs, ċans għalik biex tirbaħ travel voucher flimkien ma' KPMG.
0: Yes.
3: The KPMG Mini Gold Challenge.
0: Golf, għax hekk kien hemm għamlu spelling mistake.
3: Spelling mistake.
0: The golf. Aħna għamlu spelling mistake. Mini golf.
3: Sempliċi, ħajkonna ping pong ball u inti xolok u għalithom fħu madwar il-merchandise yes, kursa ħajkonna.
0: Għalda u kolla li huma studenti, għalda u kolla li ħaj kun għadin l-università.
2: Jiprattika u jonfu naħseb sewa.
0: Yes. Għandkom il-ċans li tiġu għawnek u tkomplu trupu maħna. Għal-kuplament ta' din il-ġemma, segwa ta' xejn social stana u koll biex kunu ta' xinu għaddej, ċans li inti, jekk minti student universitarju u għed tismana xorta vada, ikollu kħiċans li terbaħ maħna xorta vada bil-kompetizjoni t-li għanna għaddejjien. Palissa, nkollu biktar għalissa, Fisher, What a Life, Bonjo.

0: Fisher was alive, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne, now neck on Bay Breakfast. Live minn ġewwa l-università, bħalissa ftitilu konna qegħdin nitkellmu dwar l-ewwel impressjonijiet fuq il-postijiet tax-xogħol, l-agħar impressjoni fuq l-ewwel ġurnata tal-post tax-xogħol.
1: Ekku. Isma dik tal-ixrim cocktail jiena baqgħet impressjonat.
0: Ekku, le rċevejna erba' sbieħ. Sbieħ. Però għal minn hawn ftit tal-ħin ieħor, bonġu kbira nkomplu. Can you dance to my beat?
2: Is number one hit music station. Place to be. Bay. My combo at McDonald's: a chicken mayo or hamburger, small fries and a small drink, all for just €4.75. The right choice every time. Kull kċina hija differenti. Xi wħud ifittxu tiżjin premium. Oħrajn prattiċità għall-ħajja ta' kuljum. Hemm inħobb kreatività fil-ċina jew sempliċement iridu friġġ spazzjuża. Għalhekk Hunt Crosscraft ma nemmnux f'soluzzjoni waħda għal kulħadd. Inġibu flimkien brands ewlenieni, parir espert, installazzjoni.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne, I'm Neck on Bay Breakfast. Nu sper le atinge da Shave Talk on Palisa.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes.
2: Wasalna al moment li na nistennew tajjeb għanna Palisa. Natu ħafna pariri, pariri siwja lill-istudenti li bdew ovvjament issa l-istudji tagħhom.
3: Ekku.
2: U għandna parir tajjeb isu ġej.
0: Illum
2: minn which Jamie qed nara li ħaseb ħafna għalih.
0: Ekku,
2: imsilu jaħseb ħafna għalih u.
3: Proprju inna din l-aħħar ġimgħa kemm għandna dejjem bil-fresher store issa tista' tgħid kuljum nagħtu parir differenti minn għand kull preżentatur dwar is-sena skolastika u x'għandek bżonn tagħmel biex ma taffiċ kemm jista' jkun.
0: Mill-esperjenza tagħna ovvjament. Il-parir tal-ġurnata. Illum għall-istudenti universitarji.
2: Issimgħu sewwa. U biħġarkom.
0: Jekk ħa tibdew it-teżi. Lestuha. Għax jien ma lestejtix. Dak il-barri tiegħek. Ekku,
3: importanti wkoll parir tal-ġurnata ieħor ħun nifs waqt li tkun l-iskola ma jmurx taf kif tikxi ħażi.
0: Għax le anzi nifs ħadd ħafna kemm kont l-università. Anzi nifsi jidbis kont nieħu, lectures ma jidħlux. Però iva batulna 9-8-0-8-9-7 parir tal-ġurnata jkomplu. Ekkomplu iktar għal-lisa DJ Fresh, Rita Ora, Flimkien, bonġu!
3: Bonġu!

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Alda Lodo, Jamie Lara Wayne, Awnek on Bay Breakfast, nispera sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Bonġu kbira, ninsabu ġewwa Freshers fl-Università illum edin Awnek nitgħawda xejn mal-istudenti. Però apparti minn hekk kif hija t-tieni ġimgħa tal-għara.
1: Ukoll u għal ħafna nies bdew folja ġdida minn beda sena skolastika ġdida ġo skola ġdida, ġifieri l-ewwel impressjoni nemmen li tgħallem ħafna jiena.
0: Yes, infatti ħafna nies bdew jibgħatulna l-istejjer tagħhom dwar l-ewwel ġurnata tax-xogħol.
2: Ekku naħseb kellna queen.
0: Kellna waħda qawwija.
2: Kellna waħda qawwija.
1: Il-queen ta' taffiċ.
2: Li impressjonatna immens.
0: Veru, din kien jisimha Shelly. U Shelly bażikament ġej skużawni qed niprofa nqabbad
2: il-naqra problemi tekniċi.
0: Għandna problema teknika kbira.
1: In the meantime jekk forsi inti qiegħed fi jew qiegħda fil-karozza u qed taħseb bejnek u bejnuna kemm taf li għandi waħda jien, taf li għandi waħda minn dawn l-istejjer. Vera sempliċi. Għadna l-mobile jekk tfa' mal-ġemp, ovvjament mhux waqt li tissu, minn 9807 u batna WhatsApp voice message u waqsam naqra l-istorja tiegħek magħna ukoll.
0: Irnexxilna il-problema teknika issolvit.
2: Waqsamna hija ħanisimgħu.
0: Shelly għaltilna hekk.
3: Buongiorno. Eżatt ixi qed nisma' dawn l-affarijiet, l-istorja tiegħi it fits perfectly. Ma jiena għandi kif dejt xogħol milux. Il-ġenjata ta' xogħol kont stressjata li ħa nasal tard. Wasalt hekk xwil fil-ħin imma bil-parking ovvjament ma sibx kont qiegħda tard ħafna. X'in kienu jisom 20-30 minutes. Wara l-ħin, fl-aħħar sibt parking. Jiena l-ewwel ġurnata tax-xogħol, biex inkun naqra hekk, għamilt prom cocktail salad. U xi wasalt u parkjaj. Batt il-basktijiet, batt il-basket tal-lanċ, tfajt kollox fuqi u ħerġa' mill-karozza. U qed ngħid xi tinħoss fuqi. U ndunajt li l-prom cocktail salad sa kemm soqt mid-dar għax-xogħol. Waqa kollu ġo l-basket, il-basket apparentament zamm il-ġus kollu ġo fih, irran baċin lajtu u tfajtu fuqi, ġi kollu mal-qaltiet. So tista' timmaġina għamilt ġurnata sħiħa riħa ta' pranz.
1: Riħa ta' soppa.
3: Però, il-ġurnata ma waqfitx hemm, ma qolt nixi energy drink, jien għandi naqra xahri twila u tfajtu fuq il-mejda u qed nipprova ningwala ma' nies il-ġodda. U kellimni xi ħadd. Ndawwar rasi u xari jolqot l-energy drink u waqqaw mal-art rasu l-isfel u baqa rasu l-isfel wara li l-housekeeping kienu għadhom kif ħastu l-art kollha. Ġieri għamilt first impression tiegħi zero ma' kulħadd ma ħallejtx persuna waħda li m'għamiltx il-first impression ħażina tiegħi.
0: At that point nitlaq id-daru. Nitlaq id-dar
1: u nażar din ngħidan kanat ir-reżenja.
0: Immur intervju ieħor, yes, yes.
2: Jiena nti parir hi darbuħra jew xi cake. Plain, ħalli ma jkollniex tieħu magħha tal-ewwel ġurnata jew xi naqa' gallettini u
1: tal-ewwel ġurnata.
2: Imbagħad il-prons li ittieħ fit-tieni ġimgħa l-menu kif taqbad tajt.
1: Tal-ewwel ġurnata
2: darbuħra.
1: Ħana mir-regola miegħi nnifsi jiena jekk xi darba immur ġo posta xogħol ġdid li ħanordna takeaway.
0: Daqshekk, veru, idea tajba. Giorgio Smith biex inkomplu live fuq bejn. Batulna, bonġu!

0: Another talk to you, Jamie Larawena, unekom bej breakfast, bonġu kbira mbarra, nisper sissa kelkom il-bidżar ġurnata tajba, 20 grad mbarra bħalissa, aw barra bħalissa, xaqn mbarra u kol, ħana nisabġu għall-universita, illum, koblu batulna.
1: Jienet nħoss xaba sħana.
0: Viva vera ġeja sħana.
2: Ġaqqa wahda jisun għalib, li għu konta ġeja sħana għad nifriska ftit, messa ħarġet inna xemx.
0: Ħarġet xemx, yes. Koblu batulna fuq 9900. 897 għeddim bħalissa nistaqsukom dwar l-esperjenza fuq.
2: Iva, dwar l-esperjenza taqom fuq ix-xogħol, first impressions taqom fuq ix-xogħol, aktar min ismajna bl-istorja tiegħi, għall-ewwel impressjoni tiegħi fuq ix-xogħol, ta' jispiċċajt kol ħanaqa fuq wejn u kħajs biċċa fil-Vaska, wejn ukoll qasam naqa l-esperjenza tiegħu ta' meta kien l-ewwel darba fuq ix-xogħol ukoll.
0: Qed
2: jibbatulna wkoll, komplu batulna fuq 9900897.

0: Dadu Kifkinmana su Sia Ilu Pitbull Flimkinma Christina Aguilera How Security l'università propria Pitbull
1: possibilmente sta una sapienza bulu e carriera giudita
0: ecco tribute
2: Pitbull che l'hai il fireball io ma alle lì
0: Jamie Lara Wayne on neck on Bay Breakfast al dello domenico all'università
3: The Bay Freshers Tour 2026
1: Hey. O ċansa li kbistir baħmana propju e kompli minna ufti tal-ħini juħra ħananna għawek miħak sal-axra, pero fl-axra un nofs propju fej l-istend taħna ta' jidna li 7 bejt, the KPMG Mini Golf Challenge tkunet għawek xoħlu kwa vera sempliċi ħajkonna ping pong ball t-tottom foħdu daċċej madwar il-merġ kors li għanna ċans għalik bistir baħ u iktar tard wara propju f'nofsinhar bom ħatibda l-iktar loba popolari u l-iktar loba favorita tagħna wkoll. Il Bay Bingo.
0: Yes, ħanajdu tombla. Għal dawk kollha li forsi mhumiex qegħdin università, għaddu xorta tieħdu pjaċir u m'għandhomx jagħmlu biċċans li tipu MacBook għal minn hawn ftit tal-ħin ieħor.
1: In-nanna tista' tiġi?
0: In-nanna tista' tiġi.
1: Għax in-nanna kull fejn ikun hemm it-tombla issa hekk tisponja.
2: Mela ħana rawa.
0: Tista' tiġi.
2: Hija l-università nan hi.
0: Ekku, nieħu pjaċir ħafna għandna jgħid it-tombla. Veru dawk tal-birgu ġilqalu biex immur. Imma nara ħessil.
2: Kun tajba,
0: eħti. Bax kunem ħafna nis, kunem ħafna nis u isu, ejwa.
2: Rrit il-xofir, rajtu.
0: Ma jkollu xabtit biex nkun onest, imma saqsewni biex jmu.
1: Tkell moħra ġejmi kardona tijajt, ġibu l-helikopteru nġibil għal-koll.
0: Għaxe, il-rassa sajaw għet nikberħi, ma rassa sarret id-dajjaqni. Għablu biktar, Bruno Mars, I just might, fuq bej, bonġu.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man, Human, għal dal-ħodu, kif seri duq laxra minna uftit tal-ħin juħordi kienet laħar wahda minna għanna għallum
2: uġvera.
3: Mandu najċ li wasanna flash, għan idlek il-verita.
1: Time flies when you're having fun.
3: Le, u s-soltu nibdan xom naqarri ħat inten ġeja meta jasal Jake, ma peress li dak jiet l-studio u mxiet fresh airs.
2: Fimt. Ibdew jabdu ma
1: Jake. Għawek, għana għadna friski.
2: Għawek,
1: friskezza bissa bil-fresh airs.
3: L-studenti għalla għasjam raqdew, darin taf kif?
1: Yes, yes. Boġu, il-sigla. Grace, fejna Grace?
2: Grace.
1: Wara l-laptop. Aħna l-komplementa din il-ġimgħa inkomplu ġewwa l-università qegħdin fi quad hawnhekk ħelo kbira dik lilek qed ixxejjer
2: lara. Mela, lilek qed ixxejjer.
1: Lilek qed ixxejjer. Hello!
2: Qed
1: ixxejrulna n-nies. Mela.
2: Għaxu għan bil-wifqa ħajdu.
1: Mela, għaxu saw n-nis, għaxu għazni għad
2: fl-performance.
1: Għaxu konċertu, l-għandi l-opportunità naħtafa. Tlaqna?
2: Tlaqna.

0: provawi f'muni.
1: Jiena
0: ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal, ma joġobnix, u inti mbagħad il-ġej.
1: Personalment, jew għax forsi għamilta jien. Jista' jkun.
0: Imma
1: jiena ma nafx jekk
0: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tgħidlu sma dan qlajtu ma jien ma joġobnix.
1: Le. Nirrepjaħ kif xejdulu.
0: Satariano,
2: Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden. Getting you home weekdays from 3 till 7.
3: On Bay
2: with APS Bank. Values you can bank on.
4: Akkita fil-ħodu nisaw bħalissa f'tem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kumpliment tal-ġurnata biċans li jissaħab dik il-naqra żgħira li żjed tard illum temperatura ta' madwar 27 gradu tinżel fil-għaxija mbagħad għal 16 biss il-lejla.
2: You're listening to Jake Kashkiri.
3: Ten till one
2: with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Dat was Earl Larson, de kaart Midnight Sun, fijn dat ik zo ben. Ik heb daarna de Lien Sobel, met een mod. Voor het min dag l-occasioniet li veran kun looking for da li għajena ija Halloween, jena dem no pieċi na dawk il-films dem nom xasmu ma Halloween u kol dawk il-pajizi fostom l-Amerika li jiċċelebraħu bil-kbir u nemmen li għu Malta għadna naqra l-ura f'dak li għandu xaqsam ma Halloween jisna nuqodu dik il-naqra zaħira l-bot mill-li nitċelebraħu ma nafxie taqbil xmija jinti jom kena taħsibx li vera mandu xalfejn nitċelebraħu okkazjoni bħal dik Pero ella, ¿qué te pensas dwar a 99 to 0897?

Għom b'dika Think About Us fajna li sambej Titiru għad nitkelmu dwar Halloween għalix jina d-deċdejt li naqbad dan il-sujġet u koll għalix li jina ħarta dan il-xar għal-min jitċelebra ovvjament din verament biċin tijaw u koll jina pero għadem dok laffarijiet jek li nara u nuqqas taħħali għaw nuqqas per eżempju ta' djar li jżejnu għal-Halloween meta tikkumpara ma' wara Malta jmin ħan semmi ħal Amerika li kważi kważi kull triq li tgħaddi kollha jkunu hekk vera spooky u l-ħadd jagħmel kif taqba' tgħid jilbes il-kostumi ta' Halloween u ħadd jiftaħ il-bibina l trick or treating u nemmen li bħall-okkażjoni hija sabiħa wkoll biex niċċelebrawha li kien naqra żgħira iżjid ta' Malta għaliex insejt meta kienet l-aħħar Halloween li rajt dar li kienet imżejna l-okkażjoni, alright, forsi jkun hawn lej swieqi pereżempju nara naqriżjed minnhom. Però in generale imbatt li l-ħula l-oħra ma nħoss li nara xejn. Żagħu kelli nsaqsik intu qed minn dawk li tuħu pjaċir iżejjen għall-Halloween u tiċċelebraha daqs li kieku hija fest oħra. Jew inkella qatt ma tħajjart li żejjen u tiċċelebra l-okkażjoni ta' Halloween. Kompliment li għal xejn fuq WhatsApp.

0: Għakif diġa għadiet l-ewwel sija flimkien il-ġdida ta' Bieber Rexha u anki David Guetta fej dar jisem bejn isper li kellek bidu tajjeb għall-ġurnata inti bonġu diġa wasalna tlieta fil-għodu wkoll però minn hawn ftieħor ser ikomplu għaddejjem biktar nibdew sija ġdida niċċekkjaw it-temp Katzai Wonki Shabuzi giving complete.
1: Malta's number one hit music station.
2: Hey, Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Provaw ifhomni, jiena ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tin rigal, ma joġobnix, u ntieħu mbagħad il-ġejb.
4: Personalment, jew għax forsi għamiltajjien, jista' jkun. Imma jiena ma nafx jekk
3: għandi. Imma tagħtiha bħala rigal, ġifieri jew tajlu sma dan aqlajtu ma jiema joġobni. Ħanti jum lek.
4: Le le le, nirrepja kif xejdulu.
3: Tal-missija.
4: Le, mbagħad le, għax inti mbagħad tixtieq. Karda, posta, bżonna,
3: kun tajtu. Il-rigal, jiġi kxej.
4: Imma dik għandux bżonna kun jaf il-persona.
3: Għara, vera, skruġi.
1: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden, getting you home.

Mirata Shakira u anke Burna Boy dikka Dai Dai fejn risem bel matul Freshers Week għedin iċċelebraw palissa ġol l-Università u koll għalix din il-ġimgħat kollu għal-ġimgħa fej l-istudenti jerġgħu jirritwornaw għall-Università minn minnhom ovvjament huwa second year jew inkella third year però mbagħad ikollok ħafna li actually ser jibdew għall-ewwel darba l-Università u jiena bħallum hekk matul din il-ġimgħa jibdew ġejjin ħafna memorji ta' l-ewwel darba li tħallġu għall-Università fejn ħassejtni verament overwhelmed dawk in-nies kollha klassijiet tiġri minn post għall-ieħor. Biex jirnexxirek is-sipir klassi tiegħu wkoll, però toqgħod tinkwita, jekk forsi qed tħossok hekk nassigurak li kulħadd, kull min kien fil-pożizzjoni tiegħek aktar x'ħass l-istess ħaġa. Issa tagħmel dik il-ġimgħa ġimgħatejs kemm tidra u mbagħad kollox jista' tiljaw tkun parti mir-rutina trasti. Oħod attent fejn tipparkja, dik importanti wkoll biex l-ammont ta' aġitazzjonijiet li qlajt kemm domt l-università jiena ma nafx kemm il-pagħallas tal-wardens at this point.

Après ça, World of Snow, Jazzy, Wonky Spritz, The Cat, Can't Deny It, fej nerisam bejk, fedin u koll, ta' jep l-infakrek, ftit ġimma biss il-bot mil-Junior Eurovision Song Contest, fej Beppe Caruana li kienijat mi għaj fil-studio u koll. Il-ġimma l-ohra sa' rikwet jirrapprezentana fil-numru 9, li għa pozizjoni verament tajba li nkantaw fil-tini nofs tal Eurovision, bid-diskati għaw Bluebird li verament gustajtu ma ta' kienijat għawnek, u bdejna nsaqsuħ naqra il-proċess ta' kif ħareġ bid-diska. Ovvjament dak huwa sabiħ ta' tfal ukoll li m'għandhomx filter li jaqbdu jgħidu dak kollu li jiġi f'moħħhom u jkunu verament onesti, ma taqbadhomx gidba waħda. Bażikament, però meta ngħidlek din l-istatement inti l-aħjar li tagħmel huwa tiċċekkja xejn il-klip tagħna fuq Instagram u anki fuq TikTok ta' meta Beppe kien qiegħed hawnhekk fl-istudios tagħna fejn tkellimna ħafna miegħu u dwar dak li għandna nistennew fuq il-performance tiegħu. Li jider palissa parti li beda l-skola u kol ovvijament li tifu kanakra u il-performance tijaw u kol sarri kuna dej gazz dawne mandiġ dubju f'dal ġimat li ġejjin pero, efem, jaddu zaħir u mandiġ

Aki sa warlof sinar, gbira ta David Guetta, wan ki Bieber Exa, the cat, I'm good. Fwaj dar jisa mbejn, isparni kellek nofstanar tajjeb inti sa issa. Fwaj sa dek flestajt me lunch break, għalix ma nofstanar bum. Tkun tritt taqbadu tiqafti ikoll, jowin kella forse wet min dawk li għadek għatu għol break. Għalix verta u min jirraġura, u jina kamen darba nirraġuna ħajek, li preferi nuħu l-break dik naqra sajr aktar, zaħr taħdu xumbat. Wara l-break narah jaddi marajr il-ħin u kol, ġviri ġiri waqaf tanki fissatej biex nikol, najdu għak kifini għalix unbatna messi għabrejk, tamen l-axar satej xol, u tmur id-dar hoppu li tarom jaddu na ektar malajr. Iskanta, għati raġdaw teoriji differenti ta' kif ħajar l-ġurnata, ta' di dik naqra zaħir aktar malajr u kol. Emma msomma, għoblu għaddejem l-axar ftit film King Gracie Abrams, only that's so true.

It's 97 Bay, good afternoon, filletti għomijak, akli ta' barlof sinar, din id-diska unna ta' Rozeo Bruno Mars, li zgur mandi xalfejna li xisim maċ ta' flammint, minn jafkom il-darba kandajt maħħa, iġib li ħafna memori mill-honeymoon tijaj, nifsakar meta mort il-Filippini, emmek, għandhom xi ħaġa għall-karaoke. Iffissati fuq il-karaoke, kull fejt mur li f'karaoke ma tismax u qapa tak ne ta' kif ħarġi ta' kien żminijiet u kull fejt mur li f'qapa ta' ma bdejx nisma'. Iva, kull island li mort fiha mort xi erba' islands differenti fil-Filippini smajta dik. By the way, messaġġi għadhom diħlin fuq 99000897 il-WhatsApp tagħna dak il-film li forsi xi darba jew oħra inspirak għal xi ħaġa. Iva, għandi aktar messaġġi x'taqsam miegħek dal-waqt, jekk forsi għandek xi idea x'taqsam miegħi xi inspirazzjoni ibatili int ukoll. Alissa, ħakobli hawnhekk ma' Teddy Swims fit 28 grad hemm barra aklita ta' World of Sinar bit-traffiku qed ikompli jinġema'. Iva, dak il-qadi ħajibda jiżdied.

Great Expectations ta' Sienna Spiro fu A90s FM Bay. Good afternoon, filet jomijak, akli ta' wara l-obsnar, Iva. Films li inspiraw kximot jow iħor. Diħlin il-messagġi għek fuq WhatsApp ta' 9900-897. Sissa semmejna kif xaħat inspiraħ Fast and the Furious biex jarma l-karotza. Semmejna u kol xaħat inspiraħ The Great Gatsby biex għamel il-film taħħa, għamlet il-film taħħa b'dik it-tema. Il-messagġ li daħħal issa m'għandi x'isem, sorry ma tlix jismek, però ħanaqsmu ma' kulħadd u nispera mhux ħafna nies jispiraw ruħhom bħalek. Eh, daqalli jiena the hangover kien inspirani biex nagħmel bachelor party jaqsam. Aw, min jaf, eh? Min jaf imbagħad x'hangover kellek l-għada tal-bachelor party. Ġibla ħafna wkoll memorji koroħ minn bachelor party tiegħi wkoll, eh? Niftakar il-hangover kienet waħda qawwija. Għamilt iktar minn 24 sija biex ġejt ftiegħi. Pjana xsew il-bachelor's party u tifdax ħafna fidej sħab.

fil-letti għom jgħakak li tawal ufsinar dawk il-films li jinspirawk biex tagħmel xi ħaġa f'ħajtek. Din li ħansemmi issa daħla tawek fost il-messaġġ li ġevejt u Natasha ħajkun naqbel miegħek fuq għadin. Batit li il-film Eat, Pray, Love kien inspiraħħa biex tieħu career break u tagħmel iktar minn 6 xhur iddur madwar id-dinja pajjiżi differenti ħafna minnhom ġewwa l-Asja. Kemm nixtieq li xi darba oħra f'ħajti ikolli din l-opportunità. U ma dik l-istorja verament interessanti minn ħadd ta' Natasha, ħa nagħlqulha messija fil-programmek miegħi fil-letti fuq 897 Bay, ibqa' mekk għal sija ġdida. Come on, check, check.

Azt emmen li għanda disa u erbajn sena din. Filet jom jgħak fuq 897 Bay, good afternoon, u tafx ma tistax temmen u koll. U l-ħagġa li tara fuq l-internet. Iva, jina l-umġrata nispiċċa nirċivi diversi messaġġi jew reels jew TikToks minn għanti ġenituri tiegħi. Ara dal-filmat, ara di, ara l-oħra, eħe, ikunu magħmulin bl-AI, però l-AI jidher li qed jieħu over ukoll id-dating scene. Għax iva, eluf ta' irġiel spiċċaw skemjati wara li daħlu fuq daw l-applikazzjonijiet li jisibu lek fajla għal xi date. Iva, ħalsu xeba flus biex ikunu ovvjament jistgħu jagħmlu kuntatt ma' diversi nisa fil-madwar e jumbat saret investigazzjoni u skopraw li kien hemm aktar minn 4,700 AI personas li kienu qegħdin spredjati fuq din l-20 dating applications u websites differenti. So, eħe, jekk inti bħalissa qiegħed single and ready to mingle, oqodna attent. Temminx kull ritratt li qed tara, temminx kull profil li qiegħed tara. Għax l-AI qed jieħu over anke dating scene ukoll. Ħija, għamilna qari xerka sew. Għal din it-robek issa. Mad Weekend u Daft Punk.

Da madwar senteni ilu filetti għaw miħak fuq 897 Bay. Good afternoon, xanna, kolla serio. Isma, biex nibqaw fit-tema tal-film sikwanna għedin nitkalmu dwara aktar kminina u inti, ninsa verament looking forward għal daw il-xarajk leċur l-ġejjin għax il-cinema screens ħajkunu mifqwajn diversi films li tajċ kem ili nissenna. Fostom, per eżempju, minna għu fil-ġenitore uħor Street Fighter. Mbagħad looking forward ukoll għal The Cat in the Hat u naħseb top of the list Ebenezer li ħieġ fi 13 ta' Novembru dawk. Għalfens kollha ta' The Hunger Games iva fl-20 ta' Novembru joħroġ Sunrise on the Reaping u ħafna ħafna oħrajn. Fosthom ukoll dan ukoll looking forward għalih. Fl-erba' ta' Diċembru ħieġ Violent Night 2. Allura, looking forward għal xi film minn daw jew forsi bist il-film li inti verament looking forward għalih, ma semmejtu lekx f'din il-lista. Għax ħajkun hemm xtara, ma wkoll ta' faċli xi looking forward għas-serje ta' Harry Potter.

Da mana palissa Alex Warren Fever Dream fu 897 Bay. Good afternoon. Fil-ħetti mi għakal laħar fil-flim kienek kif namlu għom saklita u inti wieħed jew waħda minn dawk li sirt tħobb tarma id-dartijak għal Halloween, pero idejqek li stress li eżatt kif jgħaddi Halloween trid tarma d-dar għal miliet. Isma' għandi life hack li rajta fuq TikTok dan għodu. Iva, din il-maram iddeċidiet li tagħmel Ghost Christmas Tree. Ċiġifieri, ramat il-Christmas Tree bil-lest bid-decorations tal-miliet u fuqha tafat l-anis arrabjat. U għamlitilha par Google għajs magħha ta' parsi hija ghost. Idea forsi tajba parhom nista' nassigurak li il-familjari tagħha meta orrithom din l-idea li ġiet ġo moħħhom ma tantx kienu impressjonati għax kollha kemm huma poker face tagħha. Imma fimni, edja tajba, eh? Tifranka xogħol għax kif jgħaddi l-Halloween, xub, kemm tarmi l-iżar u lest armat.

0: country, dox vera, waqt bejdraj specialment, Duke Dumont, AME, need you 100%, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, lil-kulħat, aħna dal-għodu konna Freshers Week 1 kalbir, għal-birax kienet l-ewwel wahda.
0: Iva.
1: Illum isna aktar badna naqra r-ritmu. Sissa jen l-enerġija ok.
0: Jakkajn, tal-e manger gif.
1: Ibeja ħassejta, jena ammett li bilaħ kienet l-ewwel wahda u kif ġejna l-studio kont naqra jisni. Mhux għajjina ma taf kif naqa sa kemm tiggerja
0: jek biex. Inti ħadtu l-espresso, eh? Jirrajtek tuħdaq xejn
1: ta' espresso. Ma kienx laqgħu espresso ma nsumma.
0: Ejja rajtek xi nofsu ħadd jekk ħadd nofsu.
1: Good afternoon il-kulħadd u tinsix li baqa' għandna ġimgħa sħiħa Freshers.
0: Ekku.
1: So jekk forsi kellkom visible bil-lectures jew xi ħaġa, make sure li xi saħdejna.
0: Qabbes qabs

0: Harry Styles jisima Golden, Ryan O'Gayla unek Good Afternoon atleta.
1: Good Afternoon.
0: U għana palissa dejn Freshers Week ġewa l-Università għajl u għanka jien għetin kunu emmek specialmen mill-laxa un-offs, sanadax un-offs, sanadax xej loba helwa kuljum differenti u għalparti unek brigal differenti se għu jifri importanti għabbes għabza saħdejna imma kif għetna għbada fuq Freshers Week nishti insaqsi dejn li l-għajlu l-kulħat li tismana. ċinu ma dawk il-mistoqsijiet li vera komuni li tisma li jintqalu waqt Freshers Week. ċinu ma dawk il-mistoqsijiet? Per eżempju, waħda minnhom li nisma ħafna drabi, sewwa hija qed tippjana xi ħaġa għal this Friday jew hemm xi party, per eżempju xi Freshers Week party.
1: Jiena li smajtek inti saqsi hija. X'kont qed tistudja lura?
0: Iva vera vera. Dik hija jisa
1: l-għal. Fil-verità, hija mistoqsija tajba, għax hemm intu interess fil-persuna, so ma nafx il-persuna hija ħażina.
0: Għasja personali fil-verità jirvi.
1: Kemm qed taqla flus? Dak ukoll jiena rajt ir-Ryan dar illum kelli wafqu issaqsi l-waħda kemm qed tieħu flus.
0: Għax qed tilhom biex niċċejda tilhom jekk tistgħu tibatu l-bank account number tagħhom. U mal-ewwel tittara l-bira. L-bira fil-verità mhux illum. Imma ħal saqsi lilek eħe x'inhi dik il-mistoqsija li tħobb issaqsi jew ġieli smajt waqt Freshers.

0: Datana ħarġet belux u daħja belux fil-playlist għana sabiħa u inti toġbok di Ray jisima Joy fu 897 bej Ryan u Gejla u nekku jivin semmi diski gbar sewa eja nejdu li wasali ħin għal din ukoll.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back.
3: Because it's Tuesday.
1: Bay.
4: Eżattament, ibatunna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist u inti llum għandek kontroll fuq il-playlist tagħna. Xi tgħid iżjed minn hekk. Ibatinna l-artisti li trid, l-artisti li aħna ndoqgħu l-bej u għajdilna għalfejn.
0: Dik l-għalfejn interessanti jista' jkun fis-seni naslu lilek min jaf. Ibatinna dawk iż-żewġ diski mill-istess artist 99 000 897 għalissa biex tqum minn hemm

Niftakar qabel kull sena skolastika kon nismaħħa li biex hekk nidħol bis-saħħa l-iskola iva niftakar. Not afraid, hekk ngħid mhux ħanet samil chemistry. Ħarġet fl-2010 mill-album Recovery li vera ta' kon nidħol hekk naħseb nieki hekk kull hekk nidħol daqsxejn slow motion. Imbagħad ovvjament trid inneħħi li qed fos mhux ħanidħol qed fos l-iskola. Imma deħlin għat-tinisija flimkien daqt idoqqu l-erba' ta'

0: Shakira, Burna Boy, Flim Kien, Dai, Dai, jabżusew l-erba ta' un-offsinar, good afternoon.
1: Good afternoon, u jiena nixtieq kompliment li rajna fi naqbad
0: fil-flim. Il-kompliment, ibdejna.
1: Imma jiena, issewwa, dejjem sewwa.
0: Prosa, dejjem, kif għandu jkun?
1: U aħna ġadna, Freshers Week, irdu nkunu hemmhekk, l-università, insomma. U ovvjament, automatikament niltaqgħu ma' ħafna nies, ma' ħafna studenti, insomma, eċetera, eċetera. Mwen ħana met, jiena minix tajba f-smiet, ġivri għak inti studental, jow student, li kellimtek, u għakti x-smek, namel mill-laħjar li nista, imma minix laħjar. Ġivri probabli għara 10 sekondi pal-dora, ta' nimo, najdek sorry, rifakkarni x-smek. Imma Ryan, wow, Ryan,
0: jiftakar
1: ħafna l-smiet.
0: Jiena
1: u Ryan għanna, għanna iso roles differenti relazzjoni professjonali imma Ryan l-ismijiet inti inżalu l-fattel
0: naprezza, naxsebtejn u kolax bla matrizek meta jasal teaching u tant kem tiltaq ma studenti li bil-fors anki inti dak l-student vera japprezza li inti tiftakar ismu dej għaw, eżempju Jacob għara
1: imma għaw, jema nafx jina għara jina wiċ niftakru
0: Iva.
1: Normalment wiċ niftakru 99.9 ta' drabi niftakru wiċ u ġivri Nkun nistanajtek darba, forsi ġa xie supermarket vera rendi, ma najtek fejnafek, imma l-ismijiet dizastu, passatur moħi.
0: L-ismijiet ħani kħi kħal xie xtinkwetani, għax inti, eżempju, kunem pun fejn kelmu l-student, nibda nejglu xie smek per eżempju, nistki tkun daqxie awkward il-situazzjoni, ek niprofa niftakar l-ismijiet, imma, eja, thank you, napprezza. Ismani, jek kem xie ħagġa, xie talent xie dulu li inti tej, vera random tadi, tej tana, persuni niftakar ħafna l-ismijiet.
1: Don.
0: Ebba tunna, 99000.

0: Sejra tajba mux ħażin din is-sena, jena Spyro Great Expectation, Ryan Ugejla, unek good afternoon.
1: Good afternoon, il-kulħat. Għaxin għanna, għedin t-batu n-naddoni, għedin għamma t-għaxin għajdu himma.
0: Le, għedin għamma t-għaxin għajdu. Għon speċjal għafna.
1: Mario, ma nistawx għajdu t-għaddon.
0: Xbattin namnek, Mario. Battit namma Eleanor, eh? Għaxin interessanti. Eleanor għaltina, musta taqtaw intkom il-kidba tijaj, vjek jena għaxin t-kteb left u right.
1: Ok.
0: Ma tkunux tafu li waħda nkitbet bil-left u waħda nkitbet bil-right.
1: Eh, ta' fikja bizem xidej.
0: Iva. Interessant,
1: okay. Jina, proset, għanam mirak, xina l-ħendri tintjaja ċikin, ta' tiġiċ,
0: vera. Ta' fl-għat marajt. Għandi ħendri tinkera.
1: Lika nammetti, ja' flodi tijaj, muġdoni, għal-kontra ta'
0: l-għu. Tajba, bati u kol, iġvjeti.
1: Jina bil-right hand, disastro. Ok, right hand. Disastro, di veri proset, hej.
0: Eleanor. Jina, Ivan, għan jimpal gejl, għandi xor.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, jabżu sew il-ħamsa ta' għuna f-sinar, jenu gejla unek.
1: Unfatti, il-ħabiba ta'na Taylor Swift, għanda dar, kella dar, Beverly Hills.
0: Alright, mela nimmaġa li fjej, risa
1: di. Il-kantunira, laqqa seħele li mxie risa. Infatti dina rekordjat l-album taħħa 1989, kol ġodiddar. Ġodiddar xismu, għazin ħadbet fuq l-album. Ħedbi ħaddar, jek tixtiq, għal 7.9 miljon.
0: Dawij, insomma, ksebta kateg li li li x15 miljon.
1: Ule, kateg li mintana. Nibri jek tit, edha on the market, id-dar, issa, up to you.
0: Għaddeja xusajl, palessu 20% off jom xaħġa.
1: Da tibda Black Friday.
0: Black Friday, mela wija,

0: Rudimental, Ella Henderson, Alibi fuq 897 bejn Ryan u Gail hawnhekk. U aħna jien u Gail badni jibsomma jien batta fuq it-tiġiġ, ewwa.
1: Aw, tiġiġ.
0: Aw, tiġiġu. Gail, kif issajr it-tiġiġ inti soltu fornat li?
1: Le, il-maġġoranza taġen, imma jekk tiġra sieħ fuq il-fornu.
0: M'għandek bżonn forn, m'għandek bżonn taġen, apparentament hekk għandek tiġiġa quddiemek, raw chicken, jekk ittija. 23,034 times slap it. Hey, you can't do that. You slap it for 23,034 times.
1: 23,000.
0: Oh, I'm. It's like a stage. Oh, I. If your slap somehow reached around 3,000.726 miles per hour, one single hit could theoretically cook a chicken instantly.
1: Okay, umin haya otia titijija. Neya. Nel mandek shamel.
0: Halay na. Pala workout, per esempio, il gym, l'estate taf in protein, uwek. Fissa skin, et kabbar il-bicep su tricep, su fissa skin, għandek tiġi ġelesta. Jiriferi, non, ot, sewċa, safar ġebla wahda, muxek?
1: Issa, jek. Literalment, ta' sfur, sewa.
0: Ovvjament, jek kinta għat t-prova, u għal-għals għat, taf in, ma saret sew kil ta' xorta, mbaħt dik t-maħlux fija, jem mandiġ naqsam.
1: Baħt s-internet.
0: Naqsa kollox.

0: Malcolm Todd, Earrings, Ryan O'Gale, on a good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Jena qbatta fuq kif is-sajjer tiġiġ, ovvjament inti s-soltu normali hija li s-sajjer jew forn jew tuża taġen. Imma apparentement jekk inti tagħti daqqiet sewwa fuq it-tiġiġa, ovvjament hemm ċertu speed ukoll 3.726 miles per hour.
1: Jien m'iniex responsabbli ta' din l-informazzjoni sewwa.
0: Laqas jien.
1: Ma nirrakkomandax ħalħaq il-ħadd. Jaħti li l-ħat wan u tu t-sawwa t-verita t-ġġonejja biex s-sajjara
0: jifamma apparently jekk inti sawwa ta' drabi ta' 23,034 times ovvjament qed ngħidu nejja sawwa t-ġġa nejja importanta ħafna Ara, batinna ġożlu, għalina għalina birrata, ma kemm inti għadaqiet nispiċċa nsajjar anke idejja stess. Vera, minn jekk tifa tiġi aħmarnat. Vera, vera minn daqshekk. Ma din ovvjament skont is-social media, hekk hemm xi ħadd jipprova.
1: Aħna mhux dejjem noqgħod is-social media sewwa.
0: Ele, mela hawnhekk jiena.
1: Li tistaqsi.
0: Tajb ipprovawha bħala challenge li bħala sfida ta' salta tiegħek.
1: Ma nitlilix.

0: kafirat, kafirat.
1: Beyoncé kafet Ryan O'Gale unek. Nerġa fakek li narraħat li għadda ġejk ħabbar il-base of 40 għal-ġimora fejn Iva kien hemm xi dibdilit mhux ħażin imma stella lefti reġet Iva, reġet telet fil-quċċata x'qabel niżlet mill-quċċata u issa reġet telet għall-ewwel ġimgħa tagħha fil-lista għal Boston waqt li Sienna Spyro niżlet fin-numru 2 għal Great Expectation u Harry Styles fin-numru 3 għal American Girls. Biex ta' lista kollha ġurnata nfakrek ftit isma' minni qabeż qabża insomma qabeż qabża idħol waħda fuq il-website tagħna fuq bay.com/top40 u isma' minnu wkoll naf li fadallu ma' xorta nfakrek li this Sunday jiġi ritorna ġejk għal Base Top 40 ieħor mill-10 ta' filgħodu il-qudiem. Issa nkomplu waħda ta' Ed Sheeran din id-darba.

0: Former number one ta' base of 40 jabżużew is-sitta ta' Somber Home Wrecker, Ryan Ugejla unek good evening issa lil kulħadd.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Għandi daqsxejn ta' fun facts huwa fan insomma, daqsxejn ta' fatt interessanti ħafna.
1: Jaġbuni.
0: Int jogħġbok ħafna. Apparentament sewwa l-bieraħ
1: il-bieraħ. Illum kollox fun facts anke bi tiġix.
0: Imma din apparentament hija xaġa li vera ċrat sewwa. 444 years ago, so what there?
1: 444, okay.
0: If it's 1582, apparentament, il-dinja abżet 10 tiem biex jirranġaw il-kalendarju. So di għatma smajt, if it's per esempio, October 1st, 2nd, 3rd, 4th, if tista t-check jir, if it's see, but suppose, f'Ottubru tal-1582, taraf 1, 2, 3, 4, mbatt taqbet tal-15.
1: Ma
0: nafx għal xiex, if your first kienet on a Monday, second on a Tuesday, third on a Wednesday, fourth on a Thursday, u Friday, 15th. Ma nafx għal xiex, irvidini apparentament irvir kienem xie pajiz li they adopted this new calendar, għadu insomma u kellhom jaqbżu 10 tiegħek.
1: Biex jiġu in sync?
0: Biex jiġu naħseb in sync. Qed ngħidu fil-1582, dan ftit wara l-assedju l-bi.
1: Fil-missja 10 tiegħek, dan pal Doomsday. Il-mżej dak il-blib kien.
0: Kiex, dużi.
1: Le, mux il-blib, dak il-film kien ta' Marvel, tilfu ħames snin minn ħajjitom.
0: Tilfu ħames snin minn ħajjitom. Le, dużi għadu maħarriċ.
1: Le, mux dużi minn ħajjitom, mux jgħadom ma.
0: Somma, ma. Insejt, insejt, forsi end game, ma nafx, ma nafx, il-blinket. Le, ma le, da' xejta fatt interessanti għalikdi.
1: Ma fissar, il-film kien.
0: Ma nafx.
1: Ta' Marvel, il-fu ħames snin, ħajjitom, let me know, let me know.

0: Olivia Dean, Man I Need, Ryan O'Gayla, unne, good evening tilkulħat.
1: Good evening.
0: Kif samajt l-Olivia Dean, x insemmi di l-għonnet? Inti?
1: Edha fil-inkwiet, jem id-dira, mbatt mux għan t-kallam għal-issa, x minix
0: xirda. Fil-inkwiet, għazin.
1: Mux l-osut, mbatt nara għara.
0: L-osut. Ejja ma nitkellmux fuq. Ara, jiena li tnejlek hija, inti festivals qatt mort fajtek jew.
1: Le, hija ma fuq il-bucket list.
0: Anka taf li anka jien qatt mort festivals kun hemm artist different dejjem mort jew tartist waħdi jekk the weekend jekk Kendrick Lamar qatt ma mort ta' artist.
1: Le, le, anka jien, konċert waħed hom mort.
0: Apparentament ħajkun hemm festival Ocean Way Festival jisimha ġewwa Santa Monica, fej ħajkun hemm artisti kbar ħafna jifri fosthom Olivia Dean waħda minnhom, ħajkun hemm ukoll artisti oħrajn fosthom ukoll The Killers.
1: Ajla, di killers, kien jgħan nisma'ħom.
0: Le, ħafna jivriva, jina kif qed insemmi dawn ix-xejn qatt qatt ma mort festivals, jekk l-Ingilterra f'żgur ikollhom festivals
1: ħafna
0: Reading tiki, waħda minnhom li xejmur Reading Festival,
1: kemm
0: artisti kbar. Jekk inti jien naf sen tal-festivals, mort festivals u xejn.
1: Jew titibatta festival li tasnu.
0: Ukoll

0: Pospankluni, Free Your Mind, l-axħar ftit minuti fl-imkien, Ryan u Gejla, unek, good evening.
1: Good evening, għada tkompli freshers, għanna sal-ħarta del-ġumma sewa. So, ibqa eja ħdejna. Forsi, kunem xiloba jow t-nejn.
0: U tirbaħ xaħġa.
1: Ej.

Bakinissima Dolce Vita fuq Bej Chanella unek. Kina toġobni ħanajlek waħda l-emula u bil-Malti u specialment daw ta' Aiden jina inħobbom wis id-diski tijaw. Illum kuna din l-offiċju u jiena għandi vizzju li meta nkunu qed nisimgħu xi diska u jekk xorta ma nkunx naf il-lirika ta' diska xorta nibqa' dejja nkompli u jekk pereżempju naf id-diska sippostajt ma nafx qed nivvinta x'palissa xejn ma tiġini ġo moħħi. Have a good day jiena nagħmilhom waħdek u nibqa' dejja f'diska normali u kulħadd jinfaqajtha u mbagħad jisni f'sekonda hekk niklikja u nirrealizza li qed inkanta flok ġo qalbi qed inkanta naqra li qed jismawni ta' madwari. Allura kulħadd jinfaqajtha jiena għaddejja għadni għaddejja nkanta minn għalija qed ngħid il-lirika tajba u fil-verità inkun qed nażaq waħdej għanta ġifieri. Xorta nkun nafta ġifieri li qed nażaq imma jekk isek xorta jkollok kap titibqa' tkanta.

vira din disca Zgur li taffi mita David Guetta u anki Asher jisima Without You fuq bej Janella u negdin wada me dawk il-diski li bħajt tismaha ħafna fħafna ħafna postijiet u jek forsi jikun hemm xi diska li forsi jġiblek memorja sabiħa u tħobb pjaċir tismaha terġa aħna kull nqartaħat ikonna sa tisħaħ id-dedikati għal throwbacks biss.

kemm hekk jgħidu din id-diska din l-artista kważi kollha id-diski tagħha jkunu hekk tal-leħen li tkun tista' titgħallimhom mbagħad u tkompli magħha. Din kienet brand new Chanels ta' Slater fuq bej Chanel hawnhekk ukoll u kif qed nitkellmu fuq l-artisti. Illum flow għada kemm ħarġet it-tour il-ġdid tagħha li ħajkun qed jikkonsisti minn 22 ġurnata ta' concerts differenti madwar l-Ingilterra insomma u xi postijiet oħra ġol Ewropa u anki North America. Issa ovvjament nibdew nisimgħu b'ħafna tours li ħajkunu għaddejjin is-sena d-dieħla. Inti hemm wara li qed tismani fan ta' Flow għax jekk inti fan tagħha mur it-tawal waħda tickets għax ġallonġat it-tour tagħha s-sena d-dieħla. Ħalibqgħu għaddejjin u ħankomplu ma' Calvin Harris għalissa fuq bejn.

Emmo, il favorit tiegħi Justin Bieber, di kienet Daisies. Fuq beja tlieta flaxija, Chanella uneku, dan il-weekend ġewwa Madrid ġraċċa ħaġa illi mhux soltu tiġri. Immaġina tkun f'Shakira concert u f'daqqa waħda tara l-Dua Lipa tila fuq l-stage. Wow, eh? Dak li ġara Madrid dan il-weekend, immaġina b'ġebla waħda tal-oġġi xa safar. Nixtieq nkun konsert tiġri li din ħanajlek.

live dan is-sajf Iva Pitbull flimkien Maneo u anki Afrojack għal din id-diska Give Me Everything Tonight fuq Bay Chanella hawnhekk għodni kemm rajt video ta' Raccoon ġewwa New York City diħelek relax ġewwa Knisja sakemm ovvjament il-patri għaddej għaddes il-qudiesa u man għala ħess il xejn jiġifieri su donno da' Raccoon kellu ftit jidħol jisma' qudiesa u jiena kif rajt dan il-video qatt kieku xi ħaġa bħal di kellha tiġri Malta sewwa most probably minn flok Raccoon tkun xhur diena u jekk xi ħadd jekk forsi kun xi ħadd li vera jibżgħu mill-wurdin nafer ba' teħbib jiena li jibżgħu mill-wurdin qas jilħqu jħarsu lejha. Twerzi u għajat u din immaġina biċċa wurdina jaf toħloq plejtu sħiħ u dar Raccoon xejn.

Kem të gjëmë rindin e diskafera relaxing e kisi ma Carry You Home ta Alex Warren u anki Ella Henderson Fube i Chanel une ku illum gjyra qaha gjagja u Amerika i ma nafshi e kush dar rajel gjen ju ju nkel da shi kif najdu bil malti forsi që u ahda skor fina rin asim ma matan që naqse pli u alkas apparentament kinem rajel msomma gjewa South Carolina illi dan lap in numru tal lotteria il-ħames numri u whatever kem tila pax mandiċ idea u lab 50 ticket l-istess ġiviri jek lab 1, 2, 3, 4, 5 lab dakin dak dobek ħames numri 50 darba insomma dakin vera laki u tela ticket u tela ticket tijaw 50 darba ġiviri u għaw e ma nafx ovvja li laki titkun għax ma nafx titkun biex tamen ek u jitilaw l-numri tijak u jina għandi laki number imma sissa kull darba li t-tantaj ċortija għatma t-lawijiet, għasib għara 50.

7 days, eżatt kemm fija ġimgħa u ħanajlek vera nara ħaddejja malajja ġimgħa jiena, impressive kemm qed jgħaddi malajja żmien. Ħanibqgħu hawnhekk għal nofsi oħra miegħek sal-10 tal-lejla u għal dalwaqt għandi ġejjin lil Sienna Spyro u anki Bob Sinclair għal dalwaqt.

0: 897 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
1: U għanna messaċ.
2: Għaltinna di, jiena nigdem dufreja ta' saqajja. U mux tiegħi biss. Defray il-partner tiegħi.
3: Gosti, jek tu gosti.
2: Kontent kulħadd. Fimni.
3: Gosti.
2: Waħad xi ħaġa u min. Ila fit-tennis. Hawn min nikdem.
3: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simli ta' xulxin.
2: Hawn min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti tfajla. Rimlek dufrej ta' saqajk.
3: Ix-xut li t-tilfuċċi kieku kbira.
4: Satariano, Mr. Riley, Arts Council Malta, and the Eden.